0: Реклама.
1: Статуте намо ар кейчете сена стога? Уждарои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јау 30 мету. Че расите лајко патикринтас пленинес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус бей лјетаус системас. Мес не ти консултуваеме. Атвиксиме, ишматуосиме, тикслеј сускичуосиме ир прекес пристатисиме тиесеј и јусу статибете. Тај пат лангстоме скардос лангстинјус пагал јусу индивидуалјус урсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Toliau radio archyvuose pats metas šiek tiek pakeliauti laiku kartu su muzika ir čia kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Ir tada mūsų radio stoties etrija 30 metų savaitė debiutavo Fred Carato kartu su Aurea Champagne and Sex.